Hello, hello. Praise the Lord. A radisha when out of pay is Utie Unyankoponsem, our Ark FM 107.1. A radisha and come. Where you deeper life Bible Church? Emse emreka kreni jai jumedie no to hoka kra ano pasem ka ewo akefam na nsu nyankopon adom busumuye ya shasie na ne me pesem ma otia se se erade ebi shrawo ewo Yesu Kristo dim unyankopon adom beba wo so ano pa ewo Yesu Kristo dim eya musumfo osofo henrueni nakwa ena ne anopei one wuche eradi asem osomfo osofo henry ni nakwa ena na anopei meno beche eradi asem minimse eradi bishrao adofo no moma ye mompae eradi awdoye muburu hufo a on pese ye bebre ewiwi ase na pese bibia ye ye bia esi ye ere wasie na no pe ewo Yesu Kristo din mu omoburu hu apuyen so na bayen so na adwareyen urade ye di asidama wo Yesu Kristo din mu mempae bo ne se ne wona mosem so beshira wo nkrofo ena no pe ewo Yesu Kristo din mu so yo jidini oyo wo sofo obi a wonnim wo obi a mpo onte wasem se de ne ye be cheida ene fa wasem su ishira no wo Yesu Kristo din mu urade odumfo bibi bia be ya kwansi di amaye wasem tie ne wasem ka itwetwem e wo Yesu Kristo din mu minim se wotie ye fusi abompa ye e wo Yesu Kristo din mu ka amen kesi pa amen. Yo, any anum? And I may know betcho Yanko Ponsem. No Yanko Ponsem, no Yatuni didn't say. Serving the God of all possibilities. O sumun Yanko Ponwa, utimi adie ni naye. O sumun Yanko Ponwa, utimi adie ni naye. Mempai boni say, Radenam, Masemiso, betchrechro, amawo hudi, osa wye. Na, asisa wabra bo. Na wo Yanko Ponwa, utimi adie ni naye. Nensa aba wo so no pei na ka woni wabusua na ka de ewuye nyina rede obeshira wo ewe Yesu Kristo din mu ye bebia ye twres mako Deuteronomy ana Mose ngum etoso enum ye bekan etira eye edu enyimu edu mienu ekro ena meken etira ye edu enyimu edu mienu ena meken ose na fe Israel ɛde na urade wo nyankopon ɛpɛ no wo nkyɛn sɛ gye sɛ usuro urade wo nyankopon na wo nante na kwan nyinaa so na wo dɔ no na wo de wakoma nyinaa ne wo kra wo kra nyinaa so mu urade wo nyankopon na wo di urade ɛmra ɛnsɛm ne na hyɛdeɛ a me hyɛ wo ɛne yi so na ayɛ wie ɔsɛ na ayɛ wo deɛ wie. Hallelujah. Mika hallelujah anu waka amen. Praise the Lord. Osina aye wuye. Ye mre verse 14 edu na enwe. Osi. She. Osru. Osru ne osru emusru. Eye eradi winyan kupon dia. Hallelujah. Hallelujah. Osi. She. Osru ne osru musru eye urade wo nyankopon edia asase ne die wo mu nyina so ka ho bi menu anom se obi ewade a die wo pe eno de ye obi wade a na je se wo tumi ewo so wo se osru ne emu ne ma osru osru eni mu nyina ya media edia nu anom ye hwe soro ensuma yehwe awia ene osrane ene de wo wie mu nyina e
ewo nyankopon se ne dia na wose aba aba beka se asase ni mu nie ma nyina nso ye ne dia etimi nua uyo nyankopon dia ka emi kase ye pa erade do ena nyumre ena no pei o ye ne dia eti opa chese mu nie ma nyina ye ne dia minua so kasa na ewo se minu mienu ye hweni ye se mu nie ma nyina ye ne dia dia ena na de pe bia wo ya brabo mbia obetim dia mayen de hia wo ya brabo nyina obetim dia mayen empempen so a opesi ye ye sie na hweni ni mu nie mina ewrade betim dia mayen enu nti na wo se minu mienu ena se mi etie ni ye na wo hwe etire enyimu edu miansana na wadi ewrade emransem ene na hyede a me hyewi ene yi so na ayewiye na ayewiye enti se opese owura ewiase wura enimu ne manyina wura oyewiye a ose na hyede nyina di so na asiwiye minuanom ye woni pa bebre a watren bible mu a omde om ho tu ewrade so na omudi ewrade a hyede so ne si omuye ibi ni Joshua ebi ni Caleb, ebi ni Esther, ebi ni Nehemia. Yerade Yesu Kristo nsue, udi na hyedie so. Yesu Kristo abofo no nsue, omunyina di Awurade hyedie so. Na ye ba ye mmere mu kura samre ya. Ye woni pa bebra, omudi Awurade hyedie so ne si omuye. Minuanom, ye bie ye twesem ko Joshua. Joshua, ye bie ye twesem ne ko Joshua. Na yenhwe asema Joshua kan ho. Joshua chapter 24 verse 15. Joshua etre adunu enan imu edunum ena meka. Ose na se eye wo mu eye wo mu ani so se mu besum urade a ene ye ene mu nyidi ye mu besum. Ose na se enye wo wani so se mu besum urade a ene ye ene mu nyidi ye mu besum no mfa. Se enyamia mojanom sumia owo esuja nu se amorifo amote moti won asase sui enyami o na mene mi fie die ye besmerade ene se odnam jidi yesu be kan kire urade se mene mi fie mene me yire mene mi kunu mene me ma me boa wo mu amya smerade a be pesa me ma ote ase se Unyankopon wa otimi ade nyina ye omo wani ngu wiase da biara da wo Yesu Kristo din mu ka amen kase ye pa enuanom enano pe ya disuan ya chemu efa miensa serim di kankan was serving the God of all possibilities so smuradi otimi ade nyina ye ya chemu miensa o se the first one was experiencing the God of all possibilities Unyesu yehunu afa onyankopon timia de nyina aye ho ene na point number 1 de tos mienu no so de tos mienu no so was exalting the God of all possibilities exalting the God of all possibilities enu anom etomre bia amane atwe a anase ye wo tibie mu a ye hu ha hayen na ye hunu de yenye ebia na ye jidini wa bompaya enso de ohwe fre urade ho mai minuanom e basa je bibia to ho na fani munyam ayeyie ene entrontrom urade na ebe yeye wo Yesu Kristo din mu urade obekirekire ye na ebe ti ase haleluya yenhwe de twato enso e exploits through the God of all possibilities. The Ojidini. A radibe timi duwaye. The radibe timi ayamau. Meninsem. Enye ma emuye vrem. Enye ma. Eche se eyensen chrenenia wangwadie radibe timi di Ojidini yaye. Eno ene chatuwa minu minu. Yebe kamwasem. A radibe. Obe buwayame yate nasemse. Nasemse enano pay with Yesu Christu demu. Minu yanom. Yanko the first point. The experiencing the God of all possibilities. Ye nyesu yehunu. Afa o nyankupon o timyadie yina eye wohun. Enu yanom.
Utimi nkase wusume rade. Na waye di ope. Debi. Debi. Enyeyi sa. Enu yanom. Yenem jidiye so. Ene sume rade. Yemye yachwe se munko. Eye. Hebrew formuma. Etre dubako. Yemye nyimu unsia. Hebrew formuma. Etre dubako. Yemye nyimu unsia. Ose na jidiye ni mwa. Obi entumi nsweni. Na se die oba onyankopon chen no se wogidi se wo ho na wo ye won a wo hwehwe na kira kwan no da bi enye yi sa enuanom ye nam gidi so ene sumurade ye bi ya twese munko eye Hebrew formuma etre dubako ye hwe nyimu nsia Hebrew formuma etre dubako ye hwe nyimu nsia o se na gidi ni mu a Obi entumi nsweni. Na se die oba onyankopon chen no se. Wogidi se wo ho na wo ye won a wo hwehwe na kira kwan no katuafo. Won a wo hwehwe